0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulo nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi
0: sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasanon nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa de-sugar-sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
5: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
6: Sabado Night!
5: At tangi ang atong mga nagunang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug dagan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
6: Sabado Night!
5: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Tinilamang sa musika, balita og Serbisyo Magnum Radio. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, ug kada oras na gilayon gikan sa alas 5 sa kanlaon hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag ug mobalik sa Cagayan de Oro pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, mudawat usab kami og booking niadtong buot moadto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica D Alternativo logo.
2: Gigutom na ba?

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

Nangalarag ang dahon, nangadalag ang panit, nagadala sa kalipay, nagahandom sa kamatayon. Kung balikon, nangalarag ang dahon, nangadalag ang panit, nagadala sa kalipay, nagahandom sa kamatayon. Ako pag yung balikon, nangalarag ang dahon, nangadalag ang panit, nagadala sa kalipay, nagahandom sa kamatayon. Unsa man ni natuntanin yung matubag ang atong pangutana. Unod bukog. Bukog sa kabaw nga gilibog-ilubong sa minteryo. Ug ang unod ni minteryo nga atong gihalad ngadto sa iyang lolo. Tubag, busa, palihog, tubag. Unsay tubag sa tong pangutana? Nangalarag ang dahon, nagadalag ang panit, nagadala sa kalipay, nagahandom sa kamatayon. Unsa ba itubag nga inyohang magkahuna-huna karon nga mga gabiuna? Unod, bukog, unod.

0: Giing na niya.
1: Bayarin ang imong utang!
0: Miluhod ang maong isig kasulugoon ug nagpakiluoy.
2: Hatag itaw na kugigayon ug bayran ko raw niya ikaw.
0: Apan nagdumili siya ug gida ang isig kasulugoon ug gibilanggo hangtod na bayran niya ang utang. Pagkakita sa ubang mga sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo ug isugilo nila ang tanang nahitabo ngadto sa ilang agalon. Unya, gipatawag sa agalon ang sulugoon ug giingnan.
1: Banyaga nga sulugoon, gipapasko ang tanan mong utang tungod kay nagpakiluoy ka man kanako. Og dili ba angay maluoy ka sa imong isig kasulugoon sama sa akong pagkaluoy kanimo?
0: Sa iyang kapungot, gitugyan siya sa agalon ngadto sa bilangguan, hangtod kabayra niya ang tanan niyang utang. Ingon usab ni ini ang buhaton sa akong langitnong amahan kaninyo, kun dili ninyo pasayloon sa kinasingkasing ang inyong igsuon.
3: Sa Ebanghelyo karong adlawa, nangutana si Pedro kang Jesus, Ginoo, kapila ba nako pasayloon ang akong igsuon kun makasala siya batok kanako? Naghuna-huna si Pedro nga dako na kaayo ang iyang pagkamanggihatagon. Apan, mitubag si Jesus, dili makapito, kundili kapituan kapito. Wala nagpasabot si Jesus og piho nga ihap. Ang iyang gitudlo mao nga ang pagpasaylo walay utlanan, walay katapusan. Mausab kini ang paagi sa paghigugma sa Dios kanato. Matag adlaw kita makasayop, maluya og mapakyas sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Bisan pa ni ana, ang Dios dili gayud kapuyon. Padayon siya sa paghatag ug pagpasaylo kanato. Kun tinuod kitang maghinulsol ug mobalik kaniya. Ang iyang kaluoy mas dako pa kaysa sa atong mga sala, ug ang iyang gugma mas kusgan o mas labaw pa kaysa sa atong mga kapakyasan. Mga igsuon, ang sambingay sa walay kaluoy nga alagad, nagpahinumdum kanato nga kita nga nakadawat ug daghang kaluoy ug pagpasaylo sa atong Ginoo, kinahanglan usab maghatag, magpakita ug kaluoy ngadto sa uban. Usahay lisod ang pagpasaylo tungod kay lawom ang sakit nga atong nasinati. Basin gibinuangan kita, gipasakitan o wala masabti. Apan gitudluan kita ni Jesus nga ang iyang pagpasaylo dili pagkalimot sa nahitabo o pag-ingon nga walay nahitabo. Ang pagpasaylo mao ang pagbuhi sa kasuko o pagtugyan sa hustisya ngadto sa Dios. Kini makahatag o gagawasan dili lamang sa atong gipasaylo kundili usab sa atong kaugalingong kasing-kasing. Karong adlawa, atong pangutan-o ng atong kaugalingon. Aduna ba ko'y kasuko o pagdumot nga gihuptan batok sa akong isig katao? Aduna ba'y tao nga dili pa nako mapasaylo? Kung ang Dios nakapasaylo ka nako sa dili maihap nga higayon, dili ba usab ako angay nga muhatag sa maong kaluoy ngadto sa uban? Mga igsuon, hinaot nga kanunay natong hinumduman nga ang atong giampo matag adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Hinaot nga ang walay kinutubang kaluoy ug pasaylo sa atong Ginoo, magdasig ka nato sa pagpasaylo ngadto sa uban. Magmanggihatagon unta ang atong kasing-kasing sama sa iyang walay pagduha-duha na pagpasaylo kanato. Amen. Mga igsuon, hangtod na lang una kita dinhi, mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga ibanamo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline Collection.

collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.